Čaro Bosne i Hercegovine koja nas je oduševio ovoliko koliko je Džeko u dresu reprezentacije. No eto, bilo kako bilo, sve to čini život i politika i sport i naravno sve druge stvari koje nam jeli, život onako nekako priprema i upakuje. A tu smo mi, novinari, mediji, da to sve pratimo za vas i da vas držimo prosto u kontaktu sa svim aktuelnim dešavanjima. Tako će to biti na valovima Radija Federacije. Idemo sada malo putovati u neku dalju prošlost. Još ćemo imati nekoliko priča za vas, pa nas čeka prvi dnevnik, dnevnik u 7. Ostanite uz nas.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Aleksandar Jokić, samostalni advokat iz Banja Luke.
1: Tu, ako nema parkinga, ako je zgrada odmah na trotoaru, gotovo je, borba je već izgubljena i samo se možemo boriti za ono što imamo, da to još ne izgubimo, to malo što nam je ostalo. Tako da smo od starta na gubitku, samo je pitanje koliki je gubitak građana.
0: Dvorišta, igralište, parking i zelene površine uz zgradu nisu poklon stanarima. Apsurd okolnosti u kojima živimo je da građani sada moraju štititi zakon od vlasti, jedan je od zaključaka ovog okupljanja. Za Federalni radio, Harun Dinarević.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ne pitaj me nikad više, zašto neve ne miriše? Ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svim

0: je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
2: Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, a ovo su EU minute na Federalnom radiju. Iz emisije izdvajamo upozorenje prevoznika sa Zapadnog Balkana. Zbog strogih pravila šengenskog sistema u vezi s brojem dana, najavljena blokada granica od 14. septembra. Izborni integritet na testu. U Sarajevu predstavljene nove tehnologije i biometrijska identifikacija birača. Novi financijski okvir Evropske unije. Mostarska konferencija otkrila da će povlačenje evropskog novca u buduće zavisiti isključivo od provedenih reformi. Oštre poruke Brisela regionu. Evropska komisija reagovala na hibridne prijetnje u Crnoj Gori i poslala ozbiljno upozorenje vlastima u Beogradu zbog veličanja ratnih zločinaca. Zabrana lažnog zelenog marketinga. Od 27. septembra stižu drakonske kazne za izmišljene ekološke oznake na proizvodima. Ostanite uz Federalni radio, počinju EU minute.

0: 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

minuta na scenu izlazi teatar Eko Art iz Bugojna sa komadom 4 koji na upečatljiv način progovara o ženskom aktivizmu i snazi zajedništva. Festival se nastavlja i u subotu kada će se predstaviti ansambli iz Zvornika i Žepča. U Mostaru kažu nema kraja ljeta dok ne prođe MOBA Street Food Festival. Mostar se ponovo pretvorio u gastro i muzički centar regije, jer je do 6. septembra plato iza stare gimnazije ponovo zablistao punom sjaju uz 5. jubilarno izdanje MOBA Street Food Festivala. Svake godine rastemo, kažu organizatori. Kapije se otvaraju svake večeri u 18 sati, ulaz je potpuno besplatan za sve posjetioce. Za zagrijavanje atmosfere zaduženi su rezidenti DJ Leon i DJ Nikić, a onda kreće koncertni spektakl pod otvorenim nebom. U petak naveče binu preuzima energični Amadeus Band, subota je rezervisana za horsko pjevanje. Bez vremenskih pop hitova uz regionalnu ikonu Vesnu Pisarević, dok je u nedjelju zatvaranje festivala u rukama otkačenog i jedinstvenog.

0: Federalni radio, muzički program Autostradom sunca.
1: U emisiji Autostradom sunca ovog puta kroz muziku putujemo po zemljama Mediterana. Prva je na redu Grčka.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
3: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj jedan.

u Bosni i Hercegovini i mi mnoge te obuke i mnoge naše priručnike ne bismo mogli štampati da nije pomoći OSCE-a. Znači, oni su naši stalni partneri i pratene su u svim segmentima provođenja izbora u Bosni i Hercegovini.

0: Koncert održan za 8. mart te godine biće ujedno i prvi solistički koncert održan u ovom obnovljenom prostoru. Za one koji su stasavali u ovom prostoru davnih 70. i 80. godina, otvorenje ove dvorane značilo je puno.
1: Mladi čovjek ima dušu. Dobro, dobio je novu.

0: otkud je ova zeljo?
1: Kažu da je rodom iz Banja Luke. Ali najviše ovako piva po Vojvodini i Slavoniji. Kad udra u sevdah, čaša sama puca. Kažu da je pivala i na radiju. Ja bi ga, ja vjerujem.
0: Je li to onaj radio iz Donje Bukovice?
1: Pa ostavi se ti zezanja, zna ona posao.
0: Ja čim vidim pivačicu odmah znam koliko valja.
1: Pazi, ako se drži kokusa spasi, pa češe gusom goste okolo, onda je njoj dupe zanimanje, a pivanje im dođe više ovako ko paravan, da se ne vidi iz prve da je kurva.
2: Nesrećnoga,
1: zbogom... Ako do ove nema vatanja, probao jučer Jure nešto ovako na brzinu. Tako mu je dala dvi preko lubanje da još dan danas ne zna ili on Jure ili niko drugi. Pogledaj kako se drži, ko labo, divote. Od kad je ovde, nema prazne stolice.
0: Da se ti nisi zaljubio, zeljo.
1: Ako je potrebito, mogu se je zaljubiti. Samo nju ne možeš lako privariti. Ja mislim da je to jedna od onih ženski, što će to uzme sama, a što neće, e to neće pa bo. Izvolite, izvolite. Nešto si mi tužna. Ako ti je neka baraba nešto dobacila, samo ti meni reci. A da si ti nisa ljubila, a?
3: Šta se smiješ?
1: No, ništa smiješno nema.
3: Smiješno ti je da bi se jedna kavanska pjevačica mogla zapravo zaljubiti.
1: Nisam tako mislio, Seko. Evo, recimo, ti se meni sviđaš, je? Ma ne samo ovako na dan dva, nego na duži rok.
3: Koliko je to kod tebe duži rok?
1: Ne vjeruješ ti meni, a? Zašto ne vjeruješ, reci?
3: Vidi ti se po očima da lažeš.
1: Rekao je meni moj pokojni čača da imam prevrtljive oči. I to me uvijek odaje prečesko, kad se ja ne znam zagledat nako duboko, da mi odmah poviruje. Hoćeš da mu ja kažem ako je tebi nezgodno, a?
3: Ne budi lud.

0: Je li to taj zlatni rudnik iz Australije?
1: Je. Ja bih vam danas preporučio grah sa ribarcima. Eno vidite, gospodin Primarić danas jede grah. A ono što on jede, znajte, to je najbolje.
2: Dobro, daj grah i 2 dl vina.
1: Grah, 2 dl.
2: A sada, požuri. Gazda jedva čeka da čuje što si razgovarao sa mnom.

0: Gospodin primarius kaže da ovakvog graha nije jeo ni u Nišu. A on je bio tamo doktor 5 godina. Niš vam je, moj gospodine, za grah ono što je Pariz, recimo, za one ženske stvari. Prijatno.
1: Hvala vam.

0: Jeste vi zvali muziku?
1: Koja si pa ti?
0: A na tatku mi. Stanku.
1: Ne sećaš. Da ne čapa.
0: Ne poznam, gospodine.
1: Ma kad se to sviraj, ajde.
0: Koju?
1: Kurjak, kako si vikala tvoja?
2: Nesanica.
0: O, pa de baš tu najskupu.
1: Pa nema kod kalču jeftina. Sviraj. Ivko, evo si ovam na jednom vinci. Oprasmo čašu, evo.
3: A mene pijem, brate.
1: Slova ti je kuće jedno, pa pisi čoveci. Sad su ljudi, evo.
3: Ali ne pijem, brate.

0: Da. Nemam više pitanja.
1: A kad ste se vratili iz rata?
2: Već je bila udata. Prsten na ruci, u poodmaklom stadiju trudnoće. Ja sam je pozvao da sve napustim, dođe k meni. No, u ta vremena to nije bilo tako jednostavno. Odbila je s blagom primjesom sjete i očima punim suza. Ona je tada slomila moje srce i razorila moje mladalačke sanje zauvijek. Eto, to se.
3: Posudite mi ručić, mila moje. Ovo me ganulo do suza. Kakva starinska romantika. Pa tako što više ne postoji.
4: Ajde, molim vas, izvolite, dušica. I ne budite patetična i sentimentalna, molim vas.
3: Ovo je odista kič.
4: Poput holivudske limunadice, da.
5: Mir! Mir u sudnici! Suđenje se nastavlja. Da li optužena ima što da doda ili porekne?
1: Ne, sve je tako bilo. Ali zašto sam optužena, nije mi jasno.
5: O vašoj krivnji ili o suprotnom odlučit će porota. Neka se pozove sljedeći svjedok.
6: Neka mjesto za svjedoke zauzme suprug. Zakunite se da ćete...
7: Ali protestiram, slavni sude. Sve to iznositi pred javnost. Šta će svijet reći? To nije normalno i uobičajeno. Moja žena je možda kriva, ali ona je moja žena i to se dade riješiti.
5: Pozvani ste da odgovarate na postavljena pitanja.
4: Od uvijek me se doima odurno i socrealistički taj Sizifin, suprug mila moja, bez ikakva šarma i tajanstva. Obična muška, šovinistička svinja, dušice. Takve odmah prepoznam. Za njega je žena tak predmet povremene požude, sredstvo za biološku reprodukciju i posluga dostojna samo presira. Takve bih ja dala streljati po kratkom postupku.
6: Vi ste s optuženom Sizifinom u dugom i mukotrpnom braku. Recite nam nešto o tome. Kakav je to bio i jeste brak?
7: Pa, kao i svi brakovi u našem društvu. Mukotrpani, pun odricanja. Upoznali smo se. Dopisivali, jer ja nisam iz tog grada. Vjenčali se kad sam je isprosio u roditelje. Ona je tada postala moja žena i bračna drugarica. Dobili smo djecu, kućili se. Ona je morala biti domaćica, jer je tako najbolje i za ženu i za muža. Nema iskušenja i mogućnosti za izvanbračne odnose. I moja majka je bila domaćica koju je muž izdržavao. Uvijek sam smatrao da je najpravilnije da moja žena liči u svemu na moju majku. Takav je red.
6: A da li je tokom braka dolazilo do kakvih drastičnih nesporazuma? Do kakvih bitnih kriza i razmirica?
7: Pa moglo bi se reći. Bilo je malo naporno sa njezinim buržoaskim odgojem koji je htjela unijeti u moju, to jest ovu našu bračnu sredinu. Te običaje cifranja, besmislica, malih svečanosti, ukrasnih figurica, jastučića, riščića i zastorčića. Pa da, to nije bilo u moje majke, pa sam to sve strogo zabranio. Dozvolio sam joj da bude pomalo religiozna, zbog moje mame. A to je bilo prilično negativno u našem socijalističkom društvu kad je u pitanju drugarica jednog člana partije.
6: I vi ste ipak uz ozbiljan trud uspjeli ostvariti solidnu i trajnu bračnu zajednicu i uza sve probleme?
7: To, u tom smislu ja odista mogu reći da preuzimam svu moralno-političku i društvenu odgovornost u braku. Nikad se nisam s nekim družio i pohađao kafane i slična sumnjiva mjesta.

To je moja omiljena ženska revija. Obožavam modne ludosti, recepte za koktele i pikantarije života, poznatih ličnosti i jet seta. Pa eto, vidite, ja osobno smatram da gospođa Sizifina nije kriva. To jest, možda ona iz izvjesnog aspekta i jest kriva, ali njena kriva, molim vas. Da, mislim da će se nekako izvući. Nego, zašto je ona

0: gledali pred sobom Sizifinu i njezine suze pokajničke. Gle kako skrušeno sjedi ona i očekuje kaznu na svoje slabašne pleći. A za Sizifovske grijehe svoje, koje joj dosudi sudba kleta, ne kažnjavajte je. Vi je svi dobro poznajete, ona je vaša susjeda ili srodnik. Požalite je i oprostite. Samo ljubav i humanost može spasiti ovaj podivljali svijet. Odlučite po svojoj savjesti, čestita poruto.
1: A sad ja uzimam završnu riječ. Biće kratka i žestoka. Čuli ste. Optužena je kriva što je proćerdala vlastiti život. Molim porotu da strogo kazni ovaj neoprostiv grijeh. Tražim najmanje smrtnu kaznu po savjesti i poštenju. Argumenti su predočeni, ja sam govorio.
2: Dok se porota povuče i odluči, ja odoh na jedno pićence.
3: Fino, mila moja, baš prekrasno suđenje. Nije mi žao što sam prisustvovala zgodno. Imaću o čemu da ćaskam sa prijateljicama, a možda nas je i televizija uslikala, što velite.
4: Dušice moje, nadam se da će je javno usmrtiti ili pak spaliti na trgu. To je atraktivno i zadovoljava pravdu. Ta biti domaćica danas, nije li to po sebi kažnjivo i bogohulno? Pročerdati tako vlastiti život, molim vas.
2: Mir! Porota je rekla svoje, a moje je da to javno saopštim. Vaš neka hitra porota, nema šta. Ni piće nisam dopio. Dakle, optužena Sizifina je većinom glasova proglašena krivom i osuđuje se na život. Isti istitski, sa kamenom i ostalim peripetijama uzbrdo nizbrdo. Tako je sudbina odredila, a porota potpisala. Suđenje je završeno. Pardon. Da li optužena ili ti osuđena ima šta da doda ili uloži kakvu žalbu?
5: Ja tako volim kad pada kiša i dobuje o okna. To me smiruje. Mogu sanjariti o svom promašenom životu. Naprosto volim kišu. Tad je sve blago i zamagljeno. I

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.